0: Pon
1: fado ari unyanko
0: unyankwa
1: yo babo no kra no akwa dwin
0: do unyanko pon
1: tai ho ma me e ho ni bi biko busa yesu matthew chapter 2
0: verse
1: 13
0: blade kan to aso se wo ti ko la sifu se wo ti ko la fa mo ki mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo